تو دھنی کیوں اشارے ہو ادھرے جس بے نائے پوڑی رکت بند کرنے میں آگن ادھر مجھا ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن اردھا

پیدائش خدائے بندے چشم دیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاو غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض قبضا قادرو دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل کھنائے جب اجرائیل بستنی کب چیکارے بدائے حوال معلوم کردہ

آپ پہ پیس ہے آپ پہ کس ہے آپ پہ ہی لائے لے کہ وہ پرم پہ آلہ خسم کا جے پاوے تیندے پوڑی وے کی سرشتو پائن

جس لڑ لائے لے سو لاگے جنم جنم کا سویا جاگے تیرے بھگت بھگتن کا آپ اپنی مہما آتے جاپ جی جنت سب تیرے ہاتھ نانک کے پرب سب ہی ساتھ تیرو محلا پنجواں نام ہمارے انتر جامی نام ہمارے آوے کامی روم روم رویا ہر نام ست گر پورے تینو دان نام رتن میرے پنڈار اگم امولا اپر